قلبي دق دق دق قلت مين عالبلاد دق قال لي افتح ده الزمان قلت له يا قلبي ده قلبي دق دق دق قلت مين عالبلاد دق قال لي افتح ده الزمان قلت له يا قلبي ده قلبي ده يا زمن تعمل يا زمن جيني يا زمن تعمل يا زمن كم سنة قلبي وانا عايش هنا.